Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
6: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Sabrina.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och

0: grillningen. Allt från grillar till grillspett.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: alltså dra åt helvete.
1: Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspiration.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen.

Susanne, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på
8: Ljungbykanalen
7: 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, för det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
1: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan ni hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
7: Och vi ger dig varje vardag från 7:30 till 8:30 mest musik på morgonen.

0: Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: allt från grillar till grillspett.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Men visst, alltså jag, tyvärr är det väl så att den kommer ju alltid finnas där. Mm. Det, så är det.
1: Ja, och att upplevelsen i att gå i affärer, den finns ju inte på nätet. Så att vi kan bygga på något annat kanske då.
0: Ja. Mm. Och då känner jag lite där, vi ska jobba med det vi är duktiga på.
1: Ja.
0: Alltså vi ska jobba på det vi är duktiga. Vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger. Vi behöver inte göra massa avancerade saker. Utan man kan alltså jobba med det man har och göra det så bra som möjligt. Med sin butik, med en trevlig butik, med ditt utbud. Med att kunskapen om varan du säljer.
1: Mm.
0: För kunskap är ju lite makt och trygghet med. Och trygghet för kunden. Att vi butiksinnehavare vet vad det är vi pratar om.
1: Mm. Mm. Ja, och då blir det lite som en ostkaka. Den blir bara godare och mer fantastisk. Jag glömde ju faktiskt fråga om du gör ostkakor själv.
0: Nej, faktiskt. Jag har bara gjort det en gång. Vi har sagt det, jag och min syster, att jag vet att hon också har gjort det vid ett tillfälle. Vi har varje jul så kommer vi till, för det är ju lite jul för oss också med ostkaka. Mm, mm. Varje jul har vi sagt att nu skulle vi göra den här ostkakan nu till jul.
1: Mm.
0: Men så har jag en liten dam som jag beställer den här ostkakan utav. Så det blev så även i år.
2: Det här är jumikanalen.se.
1: Utmana lite. Alltså jag gör ju ibland ostkaka med keso. Mm. Vad säger du då?
0: Ja, men du, det går säkert jättebra. För det blir ju liksom, det är
1: det
0: ju
1: är liksom snabbvariant.
0: Ja, för det är ju ostmassan och den blir ju lite så som keso. Så. Det är säkert inget fel.
1: Du får prova den. Ja, men att du liksom verkligen brinner för Ljungby och du brinner för din skoaffär, det märks ju på så många olika sätt. Det är ju helt fascinerande att höra, tycker jag. Men nu ska vi låtsas att du typ jobbar på kommunen istället.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Och nu sitter du här och ska döpa en gata till något. Du får välja vilken plats eller vilken gata du vill. Och vad ska den här gatan eller platsen då heta?
0: Ja, jag tänker på det här med döpa gator. Det brukar man ju inte göra för en personen är död.
1: Nej,
0: och jag känner det att det är ju lite... Ja, men det var ju lite så här. Man döpte väl en gata efter en person som hade gått bort. För att det var väl en del av en sorgeprocess för de efterlevande.
1: Ja, lite så.
0: Och jag känner så att jag har ju så himla mycket jag vill göra. Så jag hoppas ju att det tar rackans lång tid tills dess. Så mina efterlevande då får ju då döpa en gata. Om de nu skulle vilja göra det efter mig.
1: Ja, det är ju för sig en hemsk tanke att tänka på det, men jag är ju rätt övertygad om att efter du har gått bort så kommer många prata många år om Eva på Skorolf. Ja, men där är vi inte än.
0: Nej, jag hoppas att det ska dröja ett bra tag till. Jag har rätt mycket att göra.
1: Jag har ju förstått att din kära man går i pension.
0: Ja,
1: eller har han gått,
0: gått i pension? Det gjorde han för 6 år sedan.
1: Ja, precis. Mm. Vad är dina tankar kring pensionen då?
0: Ja, det är ju så att nu börjar ju mina vänner och bekanta prata lite om det här att gå i pension och att kanske jobba lite mindre.
1: Mm-hmm.
0: Och då funderar jag på det. Ja, rackan också. Jag har en skoaffär. Det är inte helt så busenkelt att bara säga nej, men jag bestämmer för att gå i pension den 1 juli 2028. Eller vad det nu är. Jag har faktiskt inte tänkt så långt. Men jag känner ju att jag måste nog börja göra det snart.
1: Mm. Mm. Ja, man kan ju inte tro att du är där än.
0: Det är ju tur att det inte är tv. Det är radio.
1: Precis.
0: Men det finns fantastiskt många duktiga, både kvinnor och män, i denna stad som säkert skulle kunna hantera en skoaffär.
1: Det får vi hoppas
0: att
1: det finns.
0: Ja, det hoppas jag verkligen också.
1: Mm. Men jag har förstått att skobranschen är lite en så här manlig bransch egentligen. Har du några upplevelser kring det?
0: Absolut.
1: Mm.
0: Ja, men när jag började då för de här 40 år sedan, alltså då klart man var 20 år, lite oerfaren. Det var ju så, vår bransch var så himla manlig. Ofta så var det att Skobutikerna ägdes utav en man. Mm. Men sen hade de ju då kvinnliga expediter då, eller butikschefer eller vad det nu var som jobbade i butiken. Men ofta så drevs den utav en man. Ofta så var det säljarna för de olika, alltså märkena, leverantörerna. Det var också män. Mm. Så vi var inte så där jättemånga tjejer. Så man fick ha rätt mycket skinn på näsan, ja. Mm. För att kunna liksom tuffa till sig lite där. Mm. Och,
1: ja.
0: Mm. Men det är ju helt annorlunda idag.
1: Ja.
0: Så är det ju.
1: Det är ingen manlig bransch längre, eller vad
0: jo,
1: säger du?
0: Jo, det är det faktiskt fortfarande. Mm. Men alltså det är ju ändå lite skillnad på hur det var då. Det var kanske ett lite tuffare klimat då än vad det idag är. Mm. Det är annorlunda. Mm. Men det är fortfarande mycket män som äger skobutiker och även då som jobbar som säljare. Men mer blandat. Mm. Så är det.
1: Mm. Men vi var ju faktiskt inne på det innan, Eva. Jag måste få ett svar på min fråga. Om Ljungby var en sko...
0: Och kommer med såna här frågor bara som är...
1: Ja.
0: Ja, men då tänkte jag ju så här nu då lite snabbt här då. Det skulle ju vara en riktigt bra vandrarkänga med Gore-Tex. För då är den, det är liksom stadigt och stabilt och det kan gå genom regn och rusk och dåligt väder. Och det känner jag liksom att Ljungby, vi är liksom starka och vi är på framåtmarsch.
1: Ah, vad härligt.
0: Så en riktigt stark Gore-Tex-känga.
1: Och den köper vi hos dig på Skogolf.
0: Det går absolut alldeles bra.
1: Ah, vad underbart. Jag tycker ju det är helt fantastiskt att få sitta ner och prata så här med dig. Och du kanske kommer lyssna på det här programmet sen efteråt. Men finns det någon mer Ljungby-person som du skulle vilja lyssna på i det här programmet?
0: Ja, jag funderade lite här. Jag tänker Stefan Johansson som har varit då, nu jobbat som centrumstrateg och bland annat då varit med och drivit på det här med belysning, våra vinterbelysning kallar vi väl den för.
1: Precis. Mm.
0: Ja, men Stefan tänker jag. Mm. Han sitter nog på mycket.
1: Kan det vara också för att han har lite förkärlek till Bollmen också som du...
0: Ja, han har ju lite förkärlek till Bollmen där, så det är inte helt...
1: Det är inte helt omöjligt.
0: Nej.
1: Ja, men vi ska ta och avsluta det här programmet nu och vi ska ta och avsluta med din låt. Ska du berätta vilken låt
3: du har hört ett avsnitt av På tal om Ljungby med Sofie Schens och... Hon är på gång med nya program här om någon vecka. Ja, och idag är det ju tisdag och nu blir det Ljungbykanalen. Kan vara så att Tobias är ledare den här veckan. Och Radio Swingtime kommer i alla fall klockan 19 sänds av Ljungbykanalen. 20.15 sänder Radio Centrum ett avsnitt av Homecoming Radio. 21.15 kan vi höra dagens god morgon i repris. Och klockan 22 hör vi dagens andakt med Mattias Olsson från Ljungby Pingstförsamling. Och då hör vi närmast Veronica Maggio med låten Jag kommer. Ha en fortsatt trevlig dag.
4: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
5: Ljungbykanalen
6: 95,8.
4: Ljungbykanalen, mer musik, mindre.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Sveriges bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

det har blivit tisdag, det har blivit lön för många. Grattis till alla er, säger jag. Jag heter Tobias Johansson, finns här för dig i Ljungbykanalen idag fram till klockan 16. Solen skiner, rätt härligt. Och vi har några dagar sommar kvar, har vi blivit lovade av meteorologerna. Exakt hur mycket, ja, det ska jag ta reda på efter klockan 12 när det blir väderprognos. Fram till dess och därefter och hela tiden så blir det oss massa skön musik. Den här timmen så har vi laddat lite Lucas Graham, vi har laddat lite Miriam Bryant och nu närmast Sabrina Carpenter. Det ryktas om att hon ska turnera igen. Ja, vi får väl se hur det är med det. Här ska vi höra en låt i alla fall som vi har hört live någon gång. Det här är Tears som får inleda 11 timmen här på Ljungbykanalen. Ljudet av Ljungby heter programmet. Jag heter Tobias. Jag säger välkommen. Det här är Ljungbykanalen.se.

Ed Sheeran, Castle on the Hill på Jumbikanalen 95,8 MHz tisdag förmiddag. Fortsätter musikmixen och lyssnar på Beyoncé och Naughty Girl.

Miriam Bryant, Regnblöta skor. Igår var det kommunfullmäktige och där kunde vi bland annat lyssna på ett lång allmänpolitisk debatt. Det pratades allt möjligt under den debatten. Du kunde höra den här i radion, du kan inte höra den igen här i radion, men du kan däremot titta på den naturligtvis på kommunens hemsida ytterligare 14 dagar. Även om frågan lyftes att den ska kunna ligga kvar längre. Det har med textning av saker att göra. Det har med tillgänglighetssaker och sånt där. Titta gärna på det. Det är intressant att lyssna på vad politikerna tycker. Speciellt så här ett valår som vi har med val om 2,5 veckor.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
7: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Rymdepojken, den bästa tiden väntar på dig, och det kanske den gör, för om ett litet tag så ska vi ta en väderprognos här på Jummi-kanalen. Jag heter Tobias, finns med dig fram till 4. Maila mig gärna. Idag kan jag uppfylla dina musikönskningar. Så maila studion@jummikanalen.se.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
7: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
8: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
9: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Sorry I'm here for someone else med Benson Boone, först ut när klockan har passerat 12 den här måndagen. Är det inte alls, för det är tisdag. Sommartisdag får vi väl ändå kalla det. Tobias heter jag och tänkte hålla dig i sällskap fram till klockan 16. Hör gärna av dig om du har någon speciell musik du vill höra den här dagen. Du mejlar studion snabla@jumikanalen.se. Vädret då? Ja, det är sommar. 24 grader varmt under eftermiddagen och soligt fram till att jag är klar här. Så att, det är typiskt, va? Sen blir det lite halvklart under resten av eftermiddagen och kvällen. Varmt och gott. Nästan till vindstilla också. Så att passa på och njut om du har möjlighet till det. Och så tar du med dig radion ut och fortsätter lyssna på Jumbis bästa musikmix. Det här är Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Mer musik, mindre snack.

Ja, det är måndag lunch. Igår så var det en debatt i Växjö om sjukhusens framtid i länet. Den tittade jag inte på. Jag stök och lyssnade lite på kommunfullmäktige där det bland annat var en allmän politisk debatt. Centerpartiet lät då säga att de inte är främmande för en skattehöjning. Sverigedemokraterna, de ville bli av med flummiga tjänster inom kommunen. Varpå frågan var då förstås, vad för flummiga tjänster menar de? Och då fick vi svaret att det är då till exempel alla strateger. Man förstod inte riktigt vad en strateg gör. Så att är du strateg så hör av dig och berätta, vad gör en strateg på kommunen egentligen? Vad en radiopratare på Jomi-kanalen gör, det vet jag. Vi pratar i radio och spelar skön musik.

0: Ha! I cannot do this snowflake!
1: Reklam!
2: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
8: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby.

0: Ljungby snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Michelle Gale, Sweetness. Kommer ihåg den låten? Ja, om ni inte kommer ihåg den, då kanske du har ett allvarligt minnesproblem. För jag spelade den precis nu. Men alltså i övrigt sådär. Det är så vi gör. Vi blandar nytt och gammalt. De här låterna som du kommer ihåg när du hör dem. Men inte skulle säga, ja, men den låten var länge sedan jag hörde. Det får du här på Jummi-kanalen. Och vi kör från 70-talet fram till det allra senaste.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam.
1: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Det här är Ljungbykanalen 95,8.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: det ska vara den bästa, inte bara snäll.
1: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
7: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
5: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
6: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Phoebe Bridgers Lost Boys och jag var lite lost man förra timmen. Det händer saker. Det är ju så, det händer alltid saker. Men nu är jag här igen. Klockan har passerat 14. Du lyssnar på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Gareth Gates, anyone of us hörde vi där. Ja, det är val snart. Det är typ 2,5 veckor kvar. Söndag den 13. Då går vi till valurnorna om du inte väljer att förtidsrösta. Vilket du kan börja göra imorgon. Då ska du ha med dig ditt röstkort. Som alla som har en elektronisk brevlåda har fått där. Om det är Kivra eller min myndighetspost eller någon annan. Då finns den där. Har du inte en sån, då ska du ha fått den eller kommer snart att få den i din brevlåda. Och kom ihåg, du behöver bara det om du ska förtidsrösta. Går du till vallokalen, då räcker det med en ID-handling. Ja, kom ihåg det. Så det ska inte vara så besvärligt att rösta om du då gör det söndag den 13. Har du svårt att bestämma dig? Vi tänkte vi skulle hjälpa till lite grann. Nästa vecka så är det nämligen debatter på Sunnebo gymnasiet här i Ljungby. Dels så kommer ungdomsförbunden att debattera och så blir det våra representanter för partierna i kommunfullmäktige också. De här två debatterna som går av stapeln nästa torsdag, den 3, de kan du se på vår hemsida ljungbykanalen.se. Antingen direkt när de faktiskt sker eller i efterhand. Naturligtvis, de kommer ligga kvar där. Så att det kanske kan det hjälpa dig att välja vilka du ska lägga din röst på, vilka du ska anförtro dig, vilka du ska ge ansvaret för att vara din röst i den demokratiska församlingarna, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Det kommer säkert bli mer snack om politik också innan dess.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fiskelyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
6: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information.

Kygo, Save My Love. Vädret då, ja. Det är ju lite moln av och till på himlen och så kommer det bli resten av kvällen. Varmt dock, 24 grader, säger SMHI här under eftermiddagen. Imorgon onsdag, då blir det mestadels soligt väder. Lite molntussar mitt på dagen kan vi räkna med. Inte riktigt lika varmt som idag. Uppemot 22 grader, också lite mer vind. Tittar vi sen framåt helgen. Man vill ju gärna planera lite, så alltså kommer det in regn under fredagen. Och det kan bli ganska så mycket regn till och med, säger SMHI. Och sen så stannar det där kvar över helgen och in i nästa vecka. Så passa på och njut av det fina sommarvädret. Det kanske är sista gången i år. Jag vet aldrig. Vi håller tummarna för att inte är det, naturligtvis. Axwell och Ingrosso ska vi lyssna på nu med Dreamer. Här är Jumbikanalen 95,8 MHz.

Heidi Steinfeld, Most Girls. Klockan närmar sig 4. Jag, Tobias, tackar för mig för idag. Är här igen imorgon innan det blir lite semester. Torsdag, fredag har lite andra uppgifter som ska tas om hand. Men imorgon, då är jag här. Musikmixen ikväll fortsätter fram till 19 förstås på radion. Dygnet runt, alltid på hemsidan och övriga digitala kanaler där du kan hitta oss. Sök på Jummi-kanalen så dyker vi upp där. Ja, vad ska jag säga mer? Ha en trevlig tisdagkväll så hörs vi igen imorgon. Det här är Bon Jovi nu med I Wrote You a Song. Ha det gott, hej då!

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
6: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I'll be the one if you want me to.

0: dra, alltså, dra åt
1: helvete. Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
8: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
9: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
10: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: day. Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
7: If I had known I'd be right back where I started, wishing I did something more.

0: reklam.
1: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
7: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst!
2: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
6: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen. På Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan. Då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas. Så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren. Då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda Glaze än, är det dags nu. Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
0: Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz. Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
6: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
7: Är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.